Hello, Ade. Mo ti gbo e, ti gbo e. Mo gbo e. mo ti gbo. Emi na nife, mo ti gbo se. Mo n duro na. Sebi iwo na ni mo n duro de. O ti ni ki ma ko bo lodo e. Mo de ti ni mo ti gbo, mo ti ni mo ma wa. Ọjọ́ tó bá fẹ́ wá kẹ́rù mi báyìí ni kò wá sùn ti gbọ́. Weekend weekend yìí náà ti dá. Ó ìyá tí mo jẹ́ nílé bàbá Ṣukura. Ó ti pọ̀ jù. Kò tètè máa bọ̀ kó wá bá mi kẹ́rù mi. Ó ṣe gan ni. Ọlọ́run ọba o. Ó ṣe gan ni, mo dúpẹ́. Weekend má wọ̀rì, mo ti kó gbogbo ẹrù mi. Kódà kó tó dé báyìí, àmà kẹ́rù mi ni mo máa kó wá sọ́dọ̀ ẹ̀ ni straight. Weekend, mama.